Filharmonija mladih Baltičkog mora pod vodstvom je Kristijana Jervija izvela baladu iz karelijske suite Žana Sibeliusa. Danas gotovo zaboravljenoga švicarskog skladatelja Josefa Laubera u nastavku predstavljamo trima karakterističnim stavcima za solo flautu, izvešće ih Marijane Keller-Štuki.

U interpretaciji kanadskog pijanista Stefana Lemelana čuli smo nokturno u H-duru, opus 33 broj 2, Gabriela Forea. Noćašnji program zaključit će sonata u E-molu K81 Domenika Scarlatija u obradi za blokflautu i čembalo.

Bili su to gromoglasni zvuci iz predvorja Gorskoga kralja, čime je završila prva suita Per Gynt Edvarda Grieg-a. Nastupio je orkestar Norveškog radija kojim je ravnao Ari Rasilainen. A sada poslušajmo prvi koncert za klavir i orkestar u S-duru Franza Lista. François-René Duchâble, klavir, Londonska filharmonija i dirigent James Conlon.

Poštovane slušateljice i slušatelji, dobro vam jutro i dobrodošli u još jedno izdanje Subotnje matineje. S vama su Stjepan Bičanić za tonskim pultom i Dario Poljak pred mikrofonom. Kao i svake subote, tako smo i ove za vas pripremili pregršt raznolike glazbe, uključujući i snimku koncerta. Evo što je danas pred nama.

Slušali smo suitu u D-molu HVV 428 Georga Friedricha Händla u izvedbi čembalista Pierre Antaya. Još jedna skladateljeva suita primjer je individualnog tretmana ovog baroknog oblika. U suiti u G-molu HVV 432 Händel je četiri standardna suitna plesa uokvirio dvama stavcima karakterističnima za operu. Uvertirom, u ovom slučaju doslovnom transkripcijom vlastite uvertire operi Orest i Pasakaljom, jednom od najizvođenijih skladateljevih skladbi. U nastavku poslušajmo Pasakalju u G-molu Georga Friedricha Händla u izvedbi čembalista Lorenza Cummingsa.

Bila je to sonata u A molu Alessandra Scarlattija. Nastupili su Giovanni Antonini blokflauta, Enrico Onofri i Marco Bianchi violine, Paolo Beschi violoncelo i Luca Bianca teorba. A sada slušamo još jednu Scarlattijevu sonatu, ovaj put u D molu. Nastupit će Monika Haget violina, Christoph Coin violoncelo i Scott Ross čembalo.

Johann Strauss mlađi, ovaj je valcer Ruža s juga, napisao za operetu Kraljičina čipka. Čuli ste ga u izvedbi koncertnog orkestra Danskog radija i dirigenta Romana Zeilingera. A poslušajte i divertimento broj 1 estonsko-švedskog skladatelja i časnika Karla Litandera.

Reinhold Glier svoj je koncert za harfu napisao 1938. savjetujući se s harfisticom Ksenijom Erdelji, koju je htio potpisati kao suautoricu, što je ona odbila. Koncert se čuli u izvedbi harfistice Emily Hoyle, simfonijskog orkestra Bill Solothurn i dirigenta Kaspara Zendera.